لك اسمح نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح parle tes langues Lorraine. Hey, ciao Angelo, come vai oggi? Va bene? Che mi ne vai? Sono